Tenor ci dil bi dama so piqué bi xam nga do ci genn ha man dama paré man man xam nga dama paré man pala bëré def nga quatre pas tok rat chat mami tek tank tek li nga jonne samp ci ma soru xam nga légui tamay daanu rap